Hari nahak pu pangan biu ko tol ban nai da. Siraga loira ba mioi mapok asida. Nang bu pang na bahot na bana atoi ba darmani.